0: ཁྱི ཕྱད མ རེད ལ ལོ ཁྱི ཕྱད མ རེད ལ
1: ཁྱི ཕྱད མ རེད ལ ལོ ཁྱི ཕྱད མ རེད ལ ལོ ཁྱི ཕྱད མ རེད ལ ལོ ཁྱི ཕྱད མ རེད ལ ལོ ཁྱི ཕྱད མ རེད ལ ལོ ཁྱི ཕྱད མ རེད ལ ལོ ཁྱི ཕྱད མ རེད ལ ལོ ཁྱི ཕྱད མ རེད ལ ལོ ཁྱི ཕྱད མ རེད ལ ལོ ཁྱི ཕྱད མ རེད ལ ལོ ཁྱི ཕྱད མ རེད ལ ལོ ཁྱི ཕྱད མ རེད ལ ལོ ཁྱི ཕྱད མ རེད ལ ལོ ཁྱི ཕྱད མ རེད ལ ལོ ཁྱི ཕྱད མ རེད ལ ལོ ཁྱི ཕྱད མ རེད 那你是朋友拉的你一个了？那些了，那你给这里学呗？阿若也是啊，路线的，既然给收平能怎样呢？
2: 老干了，首先年末的干了，唐多年后年给啊，做中华的人给，经常做你那边一个了。那些，
1: 出钱呢？老的，但是今年杨总做好了，公司为了做上哪去学一个了？那些，出钱
0: 哪？那了。
1: 啊，对呢，噶啦的，起不到，那里餐饮比起啊，人民币比起经济老些，好像个性又比起啊，清淡些，比如了，差不多了啊，来忙了在那里，不说在那里，差不多了，然后说是给来他们家了，对呢，学校里头边有的是闽南语的学员噶啦。
0: 那些
1: 啊，对的，实际对呢，他起不起学习呢，做实际对呢，起不到在那来个清淡些，对呢，人民币清淡些，比如了，差不多了，他起不起啊，那么上不学习。
0: Lucy,

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས
차제 양아란 주 캐나디마 주디즘바이나 다 도쿄 차제 이나 수호야이나 녀브침시라요리 송과르발 레슬레세 다 제베 걸 오늘 천댕기 기구 드리기 나로리아 세리로이나 대단리아

0: རེད དོན དར ངོ དྲོ ཆེ པ དང ས ཁོན ཚང མེ ཆེ ནུས ཀྱང ཁ སེ དིང སེ ཤི གི དུ དག གོར ཆེ ཅི ཁོང གི ཐ ཅ གྱུན དོ ཆེ ཤུ ནས ཕེ ནས ཆེ རེ དང བེ ཚོང སོ ཆེ མང དུ ཇོ ཤིན ཡོ པ ཐེ རེ ཅི ཤེ ཤ ཅི ལུ ཉེ དོན ཆུ ལོ ཕེ ནས ཆེ རེ དང བེ ངོ སོ ཅན ཆེ ཉི ཐ ཅི ལེ སིང གི མེ པ དང ཅི ལུ ཉེ དོན ཉེ ང ལོ ཆང ཤི ཐེ ཅན ཆེ རྒྱ ཐ ཤི བཅུ ལ སིང པ དང ལོ ཆ ཉུང ཕར ཅེ རྒྱ ཅེ ཉི ཤུ ཚབ ཤི ཚ གི སི ནས ཕེ ཐོ ཅན ཅེ ལེ ཤུ ཆིན གེ ཡོ ཕན ཅུང ནི ངོ ཅེ ནང ཅན ཆེ ས ཁོ་ན་ མིན པར ཐི གེ ཡོང་ལ རང སོ སུ ངོ ཅེ པུ ལི ཆི དོན ཆེ གོ ཙམ ཡུ མ མོ ས ནག ཆུ ཡ ཚ གུན པུ ཚོང གེ ནེ ལོ ཅང སོང ཡུ ཅིན ཡི ཐུ ཁོང གེ དི རུ ཚོང དོ ཡ ཚ གུན པུ སུ བ ཉོ བ ཆེ ཤིན ཡུ ཁོང གེ ལོ དར ཅག ལམ གུ ཡ ཚ གུན པུ ཐ ཨ པི ཁ ཅུན ཅུ ནེ ཅང ཨ པ ཆི དོན ཆི གེ ཡུ ཡ ཚ གུན པུ ཨན ཧུའི ཧའོ ཇོ རོ གེ ཝ ཐ ཨ པི ཁ ཚོང ཨན སི ལིན ཐོ གེ ཝ གོ ཤུ ལང ཉིན སུམ ན ལི གེ ཡུ ཁོ ལ ཐོ པོ མེ ལ ཐ དོང དེན ཅ གྱང ཡོ ཅི ཤེ ཤ ཉེ བེ ལོ ཤེ རིན ཐོ ཁང ཐོ པི ར ཐ དེ ཆུ ཤེ ད མང པོ ཐན པ ཚང མ ས དུ ཐན པེ ས ནེ ཐེ གེ ཁེ ལེ གེ ང ངུ ཆེ བ ཤ ད ཤེ ཤེ ཐམ དོང པ ཐེ ད ན ཐན ཅེ ལུ ཅེ ཁ ཅིག ཅོང ནང ཁུ ཐོ ཚང བ ཐ ཁ ཅིག ཅོང ཅི དོང གེ ཡོ ཅེ ཐེ ལེ སུན ནམ གེ ཐེ ད ཤེ ཤ ས དུ ཆུ སན ཐ ཡ ཚ གུན པོ ཨ བི ཁ སོ ངོན སོ ཅན རེ རེ pyo ne chir tangwa tan tuen le pi ge chung we jung gyur re we king yu.
1: Nga dui chi zu gu tan che ga yue zang liya kol me song zhe tui gang to ngar jia gyub cha chubur luk bi tui di lang kol chub zhang zhe jibur de yu. Duen ju ka lo wa xu yun jun ki guen da wo ji di chui gor te di gu de tui gam xio zhe la zhe jibur xeba tan tui ga yong zang xin zhe jib la korim tenpe nga ne le ga du xin yu. Ta cha tui gam jen zhi kyab de chi ba tan 路门基地出国了呀参加分队前内定给他人力业绩的出现感觉别感到他自己人工啊罗连突击去雷雨啊你这呢干嘛开始怕的牛的情绪明儿的作为这个人们就托美国不足我们就拿不接怕的忙着去把他美国的主电部车转你都接接接住怕的托的情绪了主电美国的长波呀恰就不用怕的电的情绪
2: 조난구토 송전례고년기 메고법수 제8마트지마타 자람년종람타지리 책동례개시 송전차와 사주유구파르 균체매바르 노싱체휴 진보태다사마 믹세질초데 제갑제 탑주구고르 샘디슈바타 표제 표제토베 피제라 디교체바 사주 만조

ཁྱི ཕྱད མ ཁྱི ཕྱད མ ཁྱི ཕྱད མ ཁྱི ཕྱད མ ཁྱི ཕྱད མ ཁྱི ཕྱད མ ཁྱི ཕྱད མ ཁྱི ཕྱད མ ཁྱི ཕྱད མ ཁྱི ཕྱད མ ཁྱི ཕྱད མ ཁྱི ཕྱད མ ཁྱི ཕྱད མ ཁྱི ཕྱད མ ཁྱི ཕྱད མ ཁྱི ཕྱད མ ཁྱི ཕྱད མ ཁྱི ཕྱད མ ཁྱི ཕྱད མ ཁྱི ཕྱད མ ཁྱི ཕྱད མ ཁྱི ཕྱད མ ཁྱི ཕྱད མ ཁྱི ཕྱད མ ཁྱི ཕྱད མ ཁྱི ཕྱད མ ཁྱི ཕྱད མ
Chicken, the Ganyama, Abibana, Sunja, Tripota, Subana, Lala, Akane, Pula.

0: ཁྱི་ཡང་ཁྱི་ཡང་ཁྱི་ཡང་ཁྱི་ཡང་ཁྱི་ཡང་ཁྱི་ཡང་ཁྱི་ཡང་ཁྱི་ཡང་ཁྱི་ཡང་ཁྱི་ཡང་ཁྱི་ཡང་ཁྱི་ཡང་ཁྱི་ཡང་ཁྱི་ཡང་ཁྱི་ཡང་ཁྱི་ཡང་ཁྱི་ཡང་ཁྱི་ཡང་ཁྱི་ཡང་ཁྱི་ཡང་ཁྱི་ཡང་ཁྱི་ཡང་ཁྱི་ཡང་ཁྱི་ཡང་ཁྱི་ཡང་ཁྱི་ཡང་ཁྱི་ཡང་ཁྱི་ཡང་ཁྱི་ཡང་ཁྱི་ཡང་ཁྱི་ཡང་ཁྱི ཁང་ཅན་ཕོ་གི་ཡུས་ཁུམ་ཤི་ཐ་ཟེ་སོར་དང་བ་གུ་ཟེ་རེ་ཡོང་རིན་ཐང་དུ་ཚུ་པོ་སམ་རིན་དུ་སམ་ལུང་དུ་ཤི་ཐ་དུན་ཅི་ཐུན་ཟེ་ཐེ་དེ་གར་ཙུམ་རིན་དེ་ཆུ་གི་མིན་ར་ཆིན་ཡུན་གུན་སམ་ཐ་ཅེ་ཐུལ་ཁ་སབ་ཁང་ལེ་ཚེ་ཇོ་ལ་ཡམ་ནང་གུ་ནེ་ཟོ་བ་ཆོང་རིམ་ལ་ཟ་ར་རང་ཤིན་དེ་བ་ཅེ་སོ་ཅི་ཡུ་བེན་ན་ཕོ་གི་ Tayang, Dojun Diju, Tunzo Ni, Wenchung get them you tongue, Jedi, Changchong and Demba tongue, Lojo Ring Demba Shibi, Yakum Ni, Yuber Chagla. Not too so yin, Lojo Ring Dentang, Changchong and Denki, Kumniki, Jungkong, Churum Gasita, Gabu Dong Yula, Chichung Nebamase, Wangri Sagun Tang, Sagar Pojang, Bangtang Misery, Donjurunga Tangso, Kangtang, Kangla, Kebar Mekang. Gop Tishi Tu, Lojo Ring Denbi, Gabo Shapo Shunushi, Tudum Nagajin, Rangdu Sena Ken, Chuni the Zishi Mishibashi Yubati, Wuru Sangbu Yerubin Tunam Toro, Kwamarim Jenki, Lonji Yula Gabin, Duntu Lumbu Jason Shirup Jenta, Yam Yong Jenam, Mansum Bip, Tamatang, Cholung Jenki Gil Tamar Zin, Marupi Le Guin Zambi, Lojo Ring De Yu Tu, Chelju Tusum Mibi, Locho Mili. 明年他冲的玉米切，当初他没给龙伯康信，除了给忙那微信碰巴的求巴索，结合提的炸米西北到罗尼塘内阳所给给那错给两米穷的，我汤人说给两贵的送呗。他的，给不下不许诺让给讲，托给马水巴的，让给团队两边错了，我的罗江给看你别吃死我汤长着眼巴了，听个强冲俺爹你几斤给不他。
1: 好像人家微信碰壁就见康熙了吐不他，人家预期七岁特别特别的前的那边七岁短轨边，刚才讲，两部男女，也不透露东北，拐把先嘛女不然，也不如我个这类给当机的许别菜呢。两部天呢，那说中干部，给原中西多不稀奇，给部人家预期帮民生了天干的干净能力出去全国端不得了。 给部罗超有给业务全面跟循规，保障给责任能动总规备，搞当不得了。帮民他们见总被萎缩，给部下部兄弟，俺的罗江给看你部七十个汤站着也不了。听个强强安定你给进也不谈，罗超人的你微信朋友就见康熙了吐不谈，人的有给七十特别特别的钱的那边当帮民事处办上趟，怎么没把人没些送不谈。 创办民办，先把那么的下批天目奖励这样说没流行。有人送我呢，没错给去年，我去人家给我下部巡逻题，也没给下这银币，没给。

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

0: ཚེ ལེ སེར གི ཤུ མ དེ གེན ཇོ རུ མིན པ སེ ཤི ཆིན ལ པེ དེ སོ ཕེན དེ ཡོང བེ རང རེ གི ཁེ བ ཁེ ལ ཉིན ནས ཧུ སུ ཁུ ཚེན ཚེ གི ཁོང ཇུ སེ གེ དམ ཚོ ཁང ཨམ སང ཐེ ལེ ཟེ ན ལེ གེ ཚོ ལེ བ ལ ཉེ སུ སར དུ ནང གེ ཐ ཧྥ་རང་ སེ ཟེ གུར ཆེ ལེ ཁེ བ ལེ བ ལ ངོ ཇུ ཤུ ཡིན
1: Longo tong cha ge si ri phe ge gi gyu rim chhe thu zho wa mi si ri gi ning ju du yu la ning ju ti da chuen bie che ri bu ya mang ta ji tun yu
0: nam cha ni dong la zang sa du nan gen er ri che ri ke jian ai di sheng ki
2: me zhen ni tong tong xi mo tang zhu gui bie chao wan ni ge fei ma wei ye du zui ga jia zang yang zui lin qin yi ge
0: Nobir chagatop yenki, pyumi toma, jamju liyi.
1: Nye, nye mizi di, senri ki phuk dundu juwa che di, tine phuk dundi, nguyen ju yongwa chagyu yin.

0: 那了,提起了,提起了,提起了,提起了,提起了,提起了,提起了,提起了,提起了,提起了,提起了,提起了,提起了,提起了,提起了,提起了,提起了,提起了,提起了,提起了,提起了,提起了,提起了,提起了,提起了,提起了,提起了,提起了,提起了,提起了,提起了,提起了,提起了,提起了,提起了,提起了,提起了,提起了,提起了,提起了,提起了,提起了,提起了,提起了,提起了,提起了,提起了,提起了,提起了,提起了,提起了,提起了,提起了,提起了,提起了,提起了,提起了,提起了,提起了,提起了,提起了,提起了,提起了,提起了,提起了,提起了,提起了,提起了,提起了,提起了,提起了,提起了,提起了,提起了,提起了,提起了,提起了,提起了,提起了,提起了,提起了,提起了,提起了,提起了,提起了,提起了,提起了,提起了,提起了,提起了,提起了,提起了,提起了,提起了
1: ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

0: ཁྱི ཕྱད མ རེད ལ ལོ ཁྱི ཕྱད མ རེད ལ ལོ ཁྱི ཕྱད མ རེད ལ ལོ ཁྱི ཕྱད མ རེད ལ ལོ ཁྱི ཕྱད མ རེད ལ ལོ ཁྱི ཕྱད མ རེད ལ ལོ ཁྱི ཕྱད མ རེད ལ ལོ ཁྱི ཕྱད མ རེད ལ ལོ ཁྱི ཕྱད མ རེད ལ ལོ ཁྱི ཕྱད མ རེད ལ ལོ ཁྱི ཕྱད མ རེད ལ ལོ ཁྱི ཕྱད མ རེད ལ ལོ ཁྱི ཕྱད མ རེད ལ ལོ ཁྱི ཕྱད མ རེད ལ ལོ ཁྱི ཕྱད མ རེད ལ ལོ ཁྱི ཕྱད མ རེད
1: Lucy,
2: Milam Sambusu,
1: Dan Amrela.
2: Sitting Pinzola, Lucy, no, and Tom Sisna Rona.
1: That's a good one.

0: ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས sindro number hinge da tato number hinge da ta ni ma omla ne sire ta chuan yang la ya ni puje la ni da tu sindro da tam je lo le cha wa lam zhu yong be min ding shu bi ni ne ge la ji ni xie ji ta ta thomo tin ji gan xie de ji ta ngo min zhu le gen da
1: ko na se lo lo ni ran ye thomo ji shu ro na la
0: ne ji ni se ta me se ta ta